0: Бритик Спирс.
1: Юзетті нүкте етті. Авто FM. Сізін, йолларыңыздың радиосы.